0: мила на блуд.
1: Како сте веле мишње, како мила на блуд.
0: Размазио сам драгу, дао сам је све, кадено ње на другоме, ету бјесме обузе, обезвриједила ми логику, осквернула ми тру, без милости ме ку.

sam znao predisti izlog s tobom stao možda smo zajedno iz voza negde sišli

Твоје доба, сви су заспали, осећам страшан недостатак буке. Хочу да вриштим, а не могу сам. Људи су данас осетљиви на звуке, јер је ноћ, ноћ, ноћ, ноћ, тотални је мрак. Ништа се више не види у тами, ово светло је усамљени зрак.

0: Диску напред ако ченти, ле, праве се инциденти, ало номад боме било е белаја. Јебеш га сам је иско, шта је навраќе у диску кад је знао да ми дуцка на живац? Шежи, шежи.
1: Гума.
0: Vidim ja čim sam ušao, generalni džuska s društvom, mlati glavom sam zajapuren ko vepar. Postavljen svima u inat, pravi čovek za kombinat, valjda zato što je prljav ko repar. Kraj njega džipa čerka, pardon, ipak je švalerka, tu se noćnu ticu susreto na šoru. Guguče na centrali, na nju su se već pentrali, da prostite, više neg na frušku goru. Vido me kelnera šilje, on časti šta pijem, ovo je dva sam uspod da se malo smirim. Dobro, reko, tu sam te čekao. Fala, alo, tebe baton i aspirin. Ti ovde malko repuješ i glumiš plesni tečaj. Ti mi se fino šlepuješ, eh?

0: Веќе ми е било на уму да кажем, е, ајто крени кубо, да се рекло би пукро, ко гума.
1: Гума.
0: Још рече, тако то иде, даш и посо и све приде, па смо равни, нема респекта ни трунке. Ако сам с тобом реко рава, ома одлазим на таван, да се од срамоте обеси ме чунке. О, Викту, ти си глупи, лала. Е, по лепо, баш ти фала, ал сам једно ипак успео да сватим. Шупалј си ко црквено звоне, боте воз кој те доно да се ја ту с тобом цела века патим. Ти овде малко репуеш, а? А фирма јадна, бедна, еј, ти ми се фино шлепујеш.

Да другови кога туко. Одвели ме у полицију, дали ми аболицију, а у фирми сам се извукао зукор на задњем овом састанку. Да је задњи, јел?